Der vi har farket gulvet litt. Ofte intervjuet Emma Søfegilja, Matta, Sami, artister. Mot OET sin annen hodal, vi har gulvet Dreamer, Natalie Carey.

0: Niko Valkeapää ja Ture Bryvoldie muhtumintasi jää suonga naamma. Ja täällä meidän kalikki kalkas säämetikkä, kun nurkallot folke bellodat lääjohkempatil kuhta tuohat vuollai tjalla vaipäs registreeret belloda norka belloda särvin. Ja nurkallot folke belloda parlamentaarallas jodihedji Vibeke Larsen tatsä lähtelä herma puerre ja kiehpädus kosi lähtsäkkän tai sillä tänne tahkan Oulu outal kodan äikimieromaisi leke pitjan.
1: Det føles meget fantastisk og en lettelse at vi har gjort det lenge før vi hadde satt opp mål om å gjøre det. Så det det i forkant av skjemaet til Jan Tore.
2: Larsen, tjadele historialista puus, ko si sjedde pelladahkan mi registreri juvo norka pellada servis. Tällä si registreri juvon tuossa saamis ja teillä siisihki saami ja taaja pellada registeris. Ja tahtee antaa sitten jo vielä suolta säärävä suokan valkkaja ja fylkkatinkin valkkaja pahtiakin. Ja suusle haluu ankiris olemme käy haalitis siihkeä tai ihkeä ja tohko tai tjalaisen.
1: Ja, det betyr jo, det jo en historisk begivenhet at vi blir et parti som blir registrert i det norske partiregisteret. Hittil har vi bare vært registrert i det samiske. Og det, da vi der vi skal være, både det samiske og det norske. Vi representert i begge registrene. Og så gir det jo oss mulighet til å stille til kommunevalg, til fylkestingsvalg nå i nærmest til neste år. Mm. Og det, og vi har, jeg har jo en del engasjerte folk som vil både hit og dit.
2: God alle er norkalot folket, norka bellodasservis, det er besset si maissarava storadikkevalkkaje. Ja Larsen tatsa tämän besitak ja kikohti tuat kohtlogi ohtsis. Ja tälle parakummi ferte tahkojuvu justan kului kalaka ankirushat. Tälle saihtaa lähtä arpu ollaa projekti. Tämän ferte märriitit just kalaka särva storadikkevalki. Jos olmos lää ulmil tiitolas ja haalita olai juokas turetikkis, te perre maittai läht strategia outulko volaka eftassan, tätsäs on.
1: Ja, ei hyö niin. Det er jo en jobb som må gjøres hvis man skal satse den veien, så da må man kanskje ha et nytt prosjekt for å få, det er noe som stables på beina for å greie å få til å stille til stortingsvalg hvis man har en hvis man faktisk målbevisst og vil utrette noe på Stortinget, så bør man også ha en strategi før man stiller.
2: Larsen og jeg vil da storamushastelussen servet storadikkevalgkje lækoferdegave i haiki nasjonale politikker tjillegimi. Suuslähmä ei ollut jääp solmukea saht heiptuvut. Suumielis läht saamitikki joukku sirmat puri holmat. Ja siis le fylkatikki joukku ja poht holla olmat. Nuo tee siis lää holmat, mutta lää muhtuun vuotta juokkaat ma feriti pidjus satsai tätä Larsen.
1: Nej, som så jag ser det, det är ju det att bruka tid på att utmejsla en nationalpolitik. Det är den största utfordringen som jag ser. Och så har jag väldigt många goda folk som kan stille. Samtingsgrupper har extremt goda folk, syns jag. Då. Och vi har fylkestingsgrupper och det kommer nya folk till. Så vi har folk, men det är en del milpärer som eller grundmurar som må på plats.
2: Ja nurkalot folket pelotaga parlamentaarilla sjoti ja Vibeke Larsen, chilikeda vuotojogga läht nuko bioteknologia lahka, abutta lahka ja nuoin. Siis ei läht aittaa politiikka. Ja siis vertelä hämpö ollislas politiikka tätä Larsen.
1: Vi har jo ikke politikk for bioteknologilov eller abortlov og sånne ting. Og det er sånne ting man må tenke gjennom før man stingler etter stortingsvalg. Det hjelper ikke bare å stille opp og ha en politikk for motferdseloven eller utmålsbruk. Eller. Vi er nødt til å ha en litt helhetlig, mer helhetlig politikk.
2: Ja så onkin le parakan joggit, vuolle i tjallagi lää nurkalat folket pellotaka Jan Tore Kvalnäs. Sonta tjätälä lämmas alle prosessa, kokalka pahpiri vuolle i tjallit. Siä jo atjo johk digitaalalla tjät, ja tahorro lämmen imas allugitta. Mutta teka lähän parakutietuske, ja te vellä logistiikka pahpirimma hei tjät lää digitaalahaamis. Ja sijallikin on juktsamaanus tanjakin ja tällä lahkaa mihtomääriä, tätä se on.
3: Det har varit en det har varit lite av en process. Det är ju på papper det ska samlas in de här signaturerna. Vi får inte lov att samla digitalt och det syns ju många är rart då. Men det är ju då mer arbetskrävande självklart och så är det ju en logistik med papper som inte man har digitalt längre. Så det har varit en lite av en runda och vi startar ju nu i mars I år och nu är vi närt mål.
2: Nurkalot folke pellota le jaggambachil kuhta tuo volle jallaga ja o näkseikö lohkaa tarkili puet volle jallagi tällä kvalnäs. Mutta mai märksä pellota kiikolal bes registreere norkaa pellota särvai. Kvalnäs tätsätä märksä, että sieltä alekii puhtko siihen voliket valkkaje miehtää riihkä. Siihka fylkka digge valkkaje ja suohkan valkkaje. Tälle siisadde nuuko pärki pellotat, olkis pellotat ja ääraas tuora pellotakaat. Siinä sämmä rekisterisko sii ja siis lä sämmä voikavuodat. Tämä märksää te sidarpsitusse, kuokte paiskiihte ja kuokte koulu vallei jallit lista eftohusait. Sie ei tarps johkit vallei jallagi juokke autskas vaaligi. Nuulää sitsiä olu alki jodit pellotaga autskului, tätsä vel kvalnäs loahpas.
3: Det betyr jo blant annet det at vi får det enklere når vi skal stille til valg rundt omkring, både til fylkesting og I kommunevalgene. Det jo da, da blir vi jo sånn som Arbeiderpartiet, Høyre og de andre store partiene. Vi blir jo I samme registre som dem og har de samme rettighetene. Og det betyr at vi trenger bare to lokale eller to regionale for å underskrive på listeforslagene. Vi trenger ikke å hente inn underskrifter for hvert enkelt valg. Så det her gjør det jo mye enklere for oss å drive partiet videre fremover.
4: Tällä puhutaan tietoa, että nurkalot folkeilla on äkkiä, vaikka se kohtaa, että voidaan ei tjalla ja ajut tarjaa ensin pelotaa partirekisteri, pelotarekisteri. Tuolla, että NSR parlamentaarilla sijoitin, että se makkar kommentaarilla tuosta asiaa.
5: Jag måste gratulera till Nordkalot Folke och säga att de har gjort en kämpejobb för att samla de här underskrifterna. Så hoppas jag att det blir en berikelse för det norska demokratiet. Det är ju många saker där vi och Nordkalot Folke är väldigt på linje. Saker som fiskeri, saker som att flytta makt norröver och istället för från Oslo. Och jag önskar dem lycka till att vara en stämme för Nord.
0: Jo, ja reporter Sametikki Sleimuna Solbakke Ashi satte hei hiun Einar Eira junior. Tämä kuultavasti Oula. Tän luodi suomalainen pieke.